Boyeye salit penampen ide sang prameswari nidane boyeye sakan yang jajah boyeye sangkan yang takut ring sedan ide sang Prabu Salieh.

0: Oh,
1: inggih. Sedanidane kelangker dan tok gadan ide sang Bima, rekalo ide sang Bima mengamuk.
0: Ma pulih ikan serut.

0: Tre.
1: Punika teh awinane sami, sami kewihen kedumen punika panah sane luweh-luweh, sane nyanyap-nyanyap.

Minekadennya prakanten ide sang Kurupati sire, ide sang Duryodana, mau sahe mangerbut, sahe mamunteh.

Nggih. Pekayunan sane setate nandang kasemaran. Indi kapan tan ngemangguhang keduh kita?

0: wonten alam-alamipun rekale punika nggih ngeton cecinga idane sane setade nandang kasungsutan.
1: Enden angu pedang

0: Diri kalau miragi sapo ya, oh sapo wacana nih Dani, nggih sani tan maren nuak matune nana ah.
1: Inggih sukses.
0: Nah durus. Gusti bu, nggih swasiastu si biang, nggih durus dagingin.
1: Itu paralek.
0: Inggih durus.
1: Kumambang, kudang pade baru ngambil.
0: Napi nike kumambang nggih?
1: Nggih.
0: Ya telung pade nike si biang putu.
1: Nggih. Om swastiastu, om awignamastu, namo siddham. Napil wir wasit musampun manunggil.
0: Inggih, wenten sekadi pidab-dab sa puniki. Napi je seluwir sane sampun metunggilan punike.
1: Rusak
0: sampun mejanten punike rusak yan pade palasangipun.

Aris jangkepin punika antuk ngukuhang ya temagahang pekardin laksana nisan jati-jati yeh.

0: Punika teh awinannya kesengguh punika dahat mau tamu pisan punika panugrahan ide nggih iriki ring jagat sekali lah.
1: Matur suksema.
0: Nggih. Nggih. Nggih suksema. Sareng-sareng.
1: Ini yang mungkin munak jalan.
0: Nggih durus nyalam dong Bu Adi nggih.
1: Nih mungkin Bu Eka BB munggah Bu Eka.
0: Nah, Bu Eka sarengin mungkin.
1: Ini belum mak jero gadung mikir jero mangku.
0: Oh kenten jero gadung nggih.
1: Ibu Janura maler munggah male di pos sawayan gerodak. Munggah mungkin Pak Putu Ayang sampun suksema gadung.
0: Ampun nggih.
1: Naler Pak No.
0: Nggih.
1: Nggih. Kenten Pak Putu selamat durung munggahnya.
0: Ah, mungkin kesibukan kesibukan nih ke,
1: nggih. Nggih, Ibu Kartika, rahayu ngaturang ayah. Kenten makin wenten karya agung kocak.
0: Nggih, Patut.
1: Nggih, Pak Mantu.
0: Nggih.
1: Sedang tiang sarang kami. Rendiji mendingin begena, Twitter, SLJU mungkin sarungin Pak Jerumangku. Makin tiang lumusur mau pamit, sinet tiang antuk ramu santi om, santi, santi, santi om.
0: Om, santi, santi, santi om. Gih, ngelantur mungkin, rengungkur Ibu Adi sire, om swastiastu.
2: Loh.
0: Gih, durus.
3: Om swastiastu, Pak Wayan Mangku.
0: Nah, niki Bu. Nggih, Dibi Pak Doyok makin Ibu Doyok nggih, durus.
3: Nggih. Ya narengnya Pak Mangku.
0: Nggih, durus durus.
3: Om swastiastu, Om Mangku Namaste, ya Namaste.

0: Inggih. Separi tuduh ide sang rumage guru, ide sang rumage nabe, sandang patut punike antosang mangdene napi saneke arsang oleh penabian oleh guru punike mangde patut anggen kegelaran wiyakti. Yeah.
1: Nggih, matur suwun sembe Pak Ayan. Mungkin lagi naringi niki.
0: Ah, wenten-wenten nali asiki niki sirep Pak Doyo ngeranjing.
2: Nggih, nah. Om Swastiastu Pak Mangku.
0: Om.
2: Anda boleh mantan dia ngarengnya Pak Mangku.
0: Ah, nggih, pas niki waktune be 5 menit niki ben male apa de Pak Doyo nggih.
2: Nggih.
0: Durus-durus.
2: Om Swastiastu, Om Gnamastu, Namo Siddhaya.

0: Rewakang Kujayabaya.
1: Ceneng Agong Jayabaya Dewa, tampi ning ugi nyen pas wecan bapa, terima ugi nyen wecan bapa, marep ringi Dewa ceneng.

0: Sing praje.
1: Nah, si Deraris kelimbakang iri kering jagate. Apa pas recan bapak ni cening?